0: Україні 5 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

звонять, як бубни. Темно в голові, дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: 8 травня в Україні – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Тож сьогодні ми згадуємо тих, хто протистояв злу і заплатив найвищу ціну за свободу.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір. Питання.

0: Гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Стрий 107,9.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла. По файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння приєднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Дрони масово атакували Росію напередодні 9 травня. У Москві запровадили план «Ковьор» в аеропортах Внуково та Домодєдово. У Ярославлі дрони атакували один з найбільших російських НПЗ «Янос». Після вибухів зайнялася пожежа на території підприємства. У Ростові теж було гучно, є сильне загоряння, палає промзона. Там, зокрема, розташовані хімзавод «Емпілс» та оборонні підприємства. Росіяни вже звітують про нібито збиття 264 безпілотників за ніч.
5: Політика.
6: Прем'єр Словаччини таки полетить до Москви 9 травня. Роберт Фіцо може передати Путіну послання від президента Зеленського. А також зможе отримати від російського диктатора його бачення про те, як завершити війну. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець. Він вважає, що необхідно спілкуватися з усіма сторонами конфлікту. І ЄС має бути присутнім за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода.
5: Кримінал.
6: Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжує народні депутати України лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко строк дії процесуальних обов'язків. Триватимуть вони ще 2 місяці до 7 липня. Про це йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду. У суді уточнили, що Юлія Тимошенко зобов'язана прибувати за кожною вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суду. Окрім того, підозрювана має повідомляти слідство про зміну місця проживання чи роботи. У ВАКС також зазначили, що ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Нагадаю, Тимошенко підозрюють у спробі надання хабарів народним депутатам.
5: Львівщина.
6: У Львові триває розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в одному з садочків міста. Наразі кількість хворих зросла до 8. Усіх пацієнтів госпіталізували до інфекційного стаціонару. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними медиків, у пацієнтів фіксують типові симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, блювання, діарею, біль у животі, загальну слабкість та підвищену температуру. Стан дітей оцінюють як середньої важкості. Лабораторно у 2 випадках уже підтвердили сальмонельоз. Наразі джерело інфекції та фактори передачі ще встановлюють. Маємо короткий анонс для наших слухачів. Сьогодні впродовж дня у випусках новин говоритимемо про підвищення вартості проїзду у Львові. Адже вчора у місті відбулася публічна презентація проєкту рішення виконавчого комітету. Захід пройшов у відкритому форматі за участі мешканців міста, представників транспортних підприємств, депутатів та громадських активістів. Усі охочі могли поставити питання та озвучити пропозиції. Побували там і наші кореспонденти, що дізналися, що обурює містян та перевізників. Про це почуєте на радіо ФМ Галичина вже о 9:00. У Львові відбувся протест у центрі міста. Люди зібралися біля пам'ятника Шевченку, щоб висловити своє обурення. Стосовно чого дізнавалась наша Ольга Салабай.
7: На площі зібралися одразу 2 протести. Перший – представники ЛГБТІК+ спільноти та правозахисних організацій. Другий – прихильники традиційних шлюбів та сімейних цінностей. Загалом причиною протестів стало обговорення нового проєкту цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала у першому читанні. Протестувальники першого мітингу заявили, що окремі положення документа можуть звузити права ЛГБТІК+ людей та не визнають одностатеві партнерства у правовому полі. Також учасники звертають увагу на ризики для жінок у питаннях розлучень, опіки над дітьми та можливе неоднозначне трактування понять моральність і доброзвичайність у судових процесах. Окремо лунають зауваження щодо земельних та екологічних норм нового кодексу. Частина активістів вважає, що запропоновані зміни можуть ускладнити повернення громадам незаконно привласнених земель. А от учасники другого протесту виступають проти змін, які, на їхню думку, можуть суперечити традиційному розумінню сім'ї. Через проведення кількох масових заходів у центральній частині міста працювала велика кількість правоохоронців.
5: Рівненщина.
6: У Рівному батьки учнів колегіуму вийшли також на протест проти реорганізації закладом. У школі планують ліквідувати початкову та середню ланки освіти. Раніше батьки зареєстрували петицію, яку навіть підтримало управління освіти. А потім чиновники раптово змінили рішення і планують приєднати корпус до іншого закладу. Про це розповіла представниця батьківської спільноти учнів початкової школи колегіуму Ірина Трало.
1: Ці діти, які на сьогоднішній день і так навчаються в умовах тривоги, в укриттях, без світла, вони заслуговують на те, щоб їх процес навчання був максимально комфортним і з мінімальними психологічними травмами. Якщо буде початкова школа приєднана до другої школи, для прикладу, далеко не факт, що діти підуть туди повним класом. На надані нами публічні запити управління освіти відповіло, що воно не заперечує проти нашої петиції, і вони погоджуються з тим, щоб колегіум залишився гімназією. 23 квітня нас зібрали представники управління освіти і знову таки поставили перед фактом, що все-таки, незважаючи на попередню підтримку управління освіти, заклад все-таки буде реорганізований у ліцеї, в академічний.
6: Сьогодні 8 травня в Україні – День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних дітей, в'язнів, концтаборів та усіх, хто став жертвами війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-2939. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі.
8: Деталі у продавців-консультантів. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
16: Війна.
15: З російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на ранок зафіксували вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті і 10 штурмів, найбільше саме на Слов'янському напрямку. Також ворог здійснив більше ніж 850 ударів дронами різних типів, FPV-ланцети та ударні дрони. Не припинялося і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад. Україна, зі слів президента, діятиме дзеркально. І це вже не вперше. Росіяни порушують свої ж домовленості. Це ми бачимо і в переговорному процесі, адже Путін не хоче домовлятися. Про це розповів професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг.
17: Переговорного процесу, розумієте, як на мене, немає. Ну, були зустрічі двосторонні, тристоронні. Єдине, про що на них можна було домовитися, це про обмін військовополоненими. Звичайно, що дуже добре, коли українські бранці можуть повернутися з російських таборів, де вони перебувають на людських умовах, можуть повернутися додому. І це добре, що про це можна періодично домовлятися. Але ні про що інше там домовитись не можна, тому що у Путіна немає бажання припиняти війну. У нього є бажання знищувати Україну. І тому, що можуть робити Сполучені Штати? Вони можуть допомагати Україні, можуть запроваджувати санкції проти Росії. А щоправда, вони не роблять ні першого, ні другого. Адміністрація Трампа не робить цього. Але ж, бачите, адміністрація Трампа все ж таки не відмовляється продавати Україні зброю.
15: Росія цієї ночі запустила по Україні 67 дронів. Протиповітряна оборона збила 56 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півдні та сході країни. Є влучання 11 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. В Україні створили лазер «Тризуб», який буде збивати російські шахеди. Як пише видання «Мілітарний», наразі установка проходить завершальні тести перед офіційною прем'єрою. Проте вже зараз розробка демонструє результати. Комплекс легко справляється із розвідувальними апаратами на дистанції до 1500 метрів. Для популярних на фронті FPV-дронів ефективна зона ураження становить 800-900 метрів. Також установка підходить для захисту стратегічних підприємств, а загалом комплекс здатен стати частиною приватної мережі протиповітряної оборони. Окрім бойової роботи, лазер планують використовувати для дистанційного розмінування територій.
3: Екологія.
15: У Чорнобильській зоні спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь же охопив понад 1100 гектарів. Через сильні пориви вітру полум'я стрімко поширюється, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Ситуація ускладнюється і сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Про це повідомили в ДСНС області.
3: Львівщина.
15: У Львові звільнили вчительку, яка принижувала сина нацгвардійця. Освітянка називала учня тупим через його батька військового. В школі номер 13 завершили службову перевірку. Як повідомив керівник департаменту освіти Андрій Закалюк, останній робочий день вчительки був у понеділок. Також догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог. Львівські дитсадки йдуть на канікули. Дошкільні заклади призупинятимуть роботу через ремонти, відпустки вихователів і зменшення кількості дітей у групах. Батькам обіцяють організувати альтернативні варіанти садочків в межах району. Окремі дошкільні заклади не працюватимуть все літом, а інші по 1-2 місяці. Тож графік роботи уточнюйте у керівництва садочків.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
15: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 20 у Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
4: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт & Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюється туман над водою? Туман часто з'являється над річками, озерами або морем, особливо вранці або ввечері. Коли тепле вологе повітря стикається з холодною поверхнею води, воно починає охолоджуватися. Через це водяна пара перетворюється на маленькі краплі води. Ці краплі зависають у повітрі дуже низько над поверхнею і утворюють туман. Він може поступово зникати, коли повітря знову нагрівається. Реклама. Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: музичного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Львівщина.
1: У Львові знову хочуть підвищити ціну за проїзд у громадському транспорті. Перевізники вважають, що вартість однієї поїздки мала б складати понад 40 гривень. А все через ситуацію з пальним та високі ціни. Через це вчора у місті відбулося публічне обговорення тарифів. Тож, що пропонують замість 40 гривень і чи задоволені львів'яни, знає наша Ольга Салабай.
2: Публічні обговорення відбулись і не обійшлося без скандалів та суперечок. Але розпочну все ж таки з причин конфліктів з тарифів. Тож пропонують наступне: оплата та транспортною картою Леокарт для студентів 11,5 гривень. Зараз це 8 гривень 50 копійок. Оплата додатком або транспортною картою Леокарт 23 гривні. Зараз 17. Оплата банківською карткою 26 гривень. Зараз 20. Готівкова оплата 30 гривень, а зараз 25 гривень. Студентський абонемент усі види транспорту 575 гривень. Зараз він вартує 450 гривень. Загальний абонемент на всі види транспорту 1150 гривень, а зараз 900 гривень. Штраф за безквиткової проїзд 520 гривень. Зараз він становить 400. Водночас мерії обіцяють не просто підвищити тарифи, а оновити старий громадський транспорт, відремонтувати чи зовсім прибрати його. Проте присутнім не дуже сподобалося таке. Люди обурювалися і щодо загальної ціни, яку хочуть встановити, і щодо кількості поїздок для пільгових категорій, а також і щодо пересадки. Їхні думки почуєте далі.
3: Дитина їде до школи, дитина їде до гуртку, дитина їде до додаткові уроки. Ще дітей обмежити, почали пенсіонерів не для рухати дітей. Учні цієї нашої підростаючої посеління мали кошти батьки. Школа?
4: Ні, перепрошую, але там 16 років, дивіться, в старших класах.
3: Я знаю, що ми абсолютно
4: користі
3: можуть. Я вас не перебувала, будь ласка, мене.
4: Це моя думка. Ваша думка є?
3: Так. Ні, я кажу, що проти. Хто має дітей, хто і знає, що який це тяга за даний час для цієї дітей. Чи дітей, це камерання? Ні.
5: Треба застосувати понижуючи якісь коефіцієнти 50, 50, 40, скільки є економічна спроможність. Саме по категорії пенсіонерів за віком, які працюють офіційно у Львові і сплачують податки. Тому що, якщо вони не будуть працювати, реєстр то засвідчить, то ми втратимо таке право, що не буде житлово.
6: Дайте, наприклад, третій групі, чи то дайте 10 поїздок, 20 поїздок, право їхати. Людині просто по потребі, а як все оплачується, та оплачується? А для одних оплачується, а другий хто?
1: Маємо коментар і від мерії, а його почуєте вже о 13-й. Вже сьогодні у Львові почнуть суцільно асфальтувати вулицю Виниченка на відрізку від вулиці Лисенка до вулиці Кривоноса. Тут повністю оновлять дорожнє покриття, впорядкують тротуари та облаштують два острівці безпеки. Також впорядкують паркування для приватних авто та автобусів. Це має зробити простір зручнішим і безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів. На час ремонтних робіт цю ділянку від вулиці Лисенка до Кривоноса повністю перекриють для руху приватного та громадського транспорту. Про це розповіли у мерії. На час перекриття автобусний маршрут номер 45 об'їжджатиме місце ремонту через вулицю Лисенка, далі вулиця Міклухо-Маклая та вулицю Гуцульську з виїздом на Кривоноса.
0: Волині.
1: Судили лучанина, який провіз на капоті працівникам ТЦК. У березні автомобіль зупинили на трасі в селі Гаражджа. Водій автомобіля вийшов, щоб пред'явити документи, а пасажир тим часом пересів на водійське крісло і розпочав рух. Військовий ТЦК спробував перекрити проїзд, але потрапив на капот, на якому проїхав орієнтовно 50 метрів. Дії лучанина кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі. Суд відбувся без обвинуваченого. Наразі він проходить військову службу. Луцький міськрайонний суд призначив йому рік пробаційного нагляду.
0: Спорт.
1: Шахтар зазнав поразки від Crystal Palace та вибув з ліги конференції сезону 2025-26. Як загалом пройшов матч та чому таким не вдалося втриматися в лізі, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина. Сьогодні 8 травня в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015-му, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів концтаборів та усіх, хто став жертвою війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак – знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І за всі новини на цю годину, новини спорту слухайте о 9:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: Рурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурurur
1: Перший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, лежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя.

0: Подбайте про себе вже сьогодні. Очі Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в бездбаті.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
5: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
5: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
7: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
8: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
9: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Новини клубу фантастичних смаків.
13: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
14: Деталі на сайті KFC.UA.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
16: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолота. Скажи собі так.
19: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
20: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
21: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
22: Сьогодні у випуску розповім про вчорашню гру Шахтаря проти Крістал Палас, про найкращих гравців матчу, а також поговоримо про таблицю коефіцієнтів УЄФА та фіналістів Ліги конференцій і Ліги Європи.
0: Про футбол.
22: Шахтар знову поступився Кристал Пелес у півфіналі Ліги конференції. Зустріч завершилась із рахунком 2-1. Гірники активно розпочали зустріч, проте вже на 10-й хвилині пропустили контратаку господарів, після якої відзначився Єремі Піно. Однак гол не був зарахований після перегляду. Кристал Пелес виграв півфінальне протистояння у Шахтаря за сумою двох матчів 5-2. Для українського колективу це був четвертий єврокубковий півфінал в історії. Головний тренер Донецького Шахтаря Арда Туран відреагував на чергову поразку від Crystal Palace, яка вибила гірників із Єврокубків лише за крок до фіналу. Наставник донечан хоч і не приховував свого розчарування від результату, але додав, що пишається своїми футболістами, які віддали максимум на євроарені. І Сьогодні дотами визначився найкращий гравець матчу Crystal Palace Шахтар. Ним став голкіпер українського клубу Дмитро Різник, який отримав від статичного порталу SofaScore оцінку 8,3 бала. В активі воротаря 4 сейви, 1 перехоплений навіс, 36 дотиків до м'яча та 96% точних передач. У господарів найвищу оцінку отримав автор другого гола Ісмаїл Асар, 8 балів. Україна завершила сезон із найкращим результатом за 10 років у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наші клуби мають показники 8,312 очка. Для України це найкращий результат за останні 10 років. До цього найкращим показником були рівно 8 очок у сезоні 2017-18. Так, Україна завершить поточний єврокубковий сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Воно дає по одному місцю в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також 2 місця в лізі конференцій. І вже стало відомі фіналісти цьогорічної ліги конференції. У заключному матчі зійдуться Crystal Palace і Rayo Vallecano. Англійський клуб вийшов до фіналу саме після перемоги над Шахтарем. Фінал ліги конференції відбудеться 27 травня. І стали відомі фіналісти Ліги Європи. Астон Вілла та Фрайбург зустрінуться у вирішальному матчі вже 20 травня. Матч між Кривбасом та Карпатами відкриє 27-й тур УПЛ. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 13-й. Матч зіграють на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі. Букмекери дають кращий коефіцієнт на перемогу у гостей зі Львова. На звитягу господарів шанси теж високі, трохи нижче. Мирову оцінюють найнижче. У турнірній таблиці Кривбас поки вище, 7-ма сходинка та 41 бал. У Карпат 37 очок та 9-те місце.
20: Про теніс.
22: Еліна Світоліна проведе сьогодні поєдинок другого кола турніру серії WTA 1000 в Римі проти італійки Ноемі Бесілетті. Тенісистки поки не зустрічалися. 20-річна італійка вперше виступає в основній сітці змагання рівня WTA. Орієнтовний час початку матчу о 18-й.
20: Про хокей.
22: Збірна України з хокею програла Казахстану у серії булітів на чемпіонаті світу. Матч завершився із рахунком 5-4. Після поразки збірна України втратила прохідне місце в елітний дивізіон. Сині-жовті опустилися в групі на третє місце. Тим часом поляки перемогли японців 4-2 та піднялися на друге місце. Заключні матчі чемпіонату світу з хокею відбудуться вже сьогодні. Україна зіграє проти Японії о 17-й. Щоб вийти на другу сходинку, сині-жовтим треба набрати у цьому турі більше очок, ніж французи та поляки. Наразі у всіх збірних по 7 балів. Франція сьогодні також зіграє з Казахстаном, а Польща побореться із Литвою. Команди, які посядуть перші два місця в дивізіоні 1А, вже наступного року зіграють в елітному дивізіоні. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
2: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигні забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Торкнись блискавки!
8: Запусти експеримент!
7: Відчуй силу природи!
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спорт Лайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні – басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Невідомі дрони атакують Грозний, столицю Чечні. Про це повідомляють російські пропагандисти. Атаку підтвердив і радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Окрім того, на півдні Росії призупинили роботу 13 аеропортів. Мінтранс РФ повідомив про влучання безпілотника в адмінбудівлю аеронавігації. Тимчасово призупинено роботу аеропортів Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Гільджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Єлисаветполя. До теми ескалація на 9 травня можлива не лише з боку України, адже зараз активно бачимо, як невідомі дрони атакують Росію. А також є реальна загроза і від ворога. Про це розповіла докторка політичних наук та професорка Андріана Костенко.
7: Хоча треба розуміти, що от сьогоднішня дата і завтрашня дата, 9 травня, для Росії це не стільки історична подія, скільки має велике ідеологічне значення, символічне значення. Навколо перемоги Другої світової війни Росія будує основні свої наративи і часто експлуатує ці наративи. І тому насправді 9 травня це, власне, Росія дуже зацікавлена, щоб саме в цей день вона нібито показала передусім своїм громадянам, що може контролювати ситуацію, що є певна внутрішня стабільність, є контроль міжнародної взагалі ситуації, бо, власне, намагається запросити лідерів на так званий парад 9 травня.
5: Світ.
6: Росія таємно відновлює військову базу в Сирії. У Середземному морі помітили конвой кораблів. Бойовий фрегат адмірала Касатону супроводжує три судна – танкер генерала Скубілєв, вантажне судно «Аспарта» та нафтоналивний танкер «Академік Пашин». Ці кораблі зазвичай перевозять зброю та військові ресурси. Як пише морський портал The Maritime Executive, останні маневри судна РФ свідчать про підготовку до довгострокового перебування на військовій базі у Тартусі. Активність пов'язана із виведенням останніх американських підрозділів від Сирії всередині квітня.
5: Політика.
6: Латвія висловила протест Росії через заліт дронів. Кілька безпілотників порушили повітряний простір напередодні вранці. Дрони пролетіли над трьома муніципалітетами. МЗС негайно викликало представника посольства РФ та вручило ноту протесту. Дипломати відповіли і на звинувачення Москви. Кажуть, Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для атак дронів по території Росії. І на додачу, держава також засудила погрози Москви щодо можливого масштабного удару по Києву 9 травня.
5: Екологія.
6: Масштабна лісова пожежа спалахнула на Чернігівщині. Вогонь у прикордонні палає через російські обстріли. За добу площа пожежі збільшилася майже вдвічі. Станом на ранок полум'я охопило понад 4 тисячі гектарів. Гасіння майже неможливе, техніка знищується дронами. Наразі вогонь повернув у бік Росії. Не виключено, що пожежа могла бути саме провокацією ворогам. Про це розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
8: Виключати цього, звісно, не можна, але це буде встановлено вже під час перевірок. Це впливає, звісно, на нашу безпеку, бо на тих територіях також розміщуються і позиції, які утримують наші воїни, зокрема, з підрозділів Державної прикордонної служби. І це загроза безпеки нашим людям, які знаходяться на тому напрямку. Але спільними діями робиться все можливе для того, щоб гасити ці пожежі або ж убезпечувати особовий склад, переміщуючи їх на інші ділянки, де пожеж немає.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі відзначатимуть День Європи 9 травня. Низку активностей запланували і на сьогодні. Тематичні тренінги та освітні заходи про європейські цінності проведуть у бібліотеках міста. Розклад шукайте на сайті мерії. А вже завтра на Майдані Волі урочисто піднімуть прапори України та ЄС. У заходах візьмуть участь почесні консули Угорщини та Литви, а також представники національних меншин Польщі, Болгарії та Угорщини. Окрім того, у центральній міській бібліотеці проведуть віртуальну подорож «День Європи. Символ спільних цінностей». Початок о 10:00. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015-му, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів, концтаборів та усіх, хто став жертвами війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
2: FM Галичина.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця князя Романа – це лінія, де Львів буквально вийшов за свої мури. До кінця 18 століття тут проходили міські укріплення, але після приходу австрійської влади

президенти міста разом із владою. І вже у 1990 році вона отримала сучасну назву на честь Романа Мстиславовича. Тобто одна вулиця, а це одразу кілька історичних шарів. І княжа доба, і польський період, і австрійські реформи, і сучасна Україна. І якщо придивитися, це видно навіть у забудові. Різні стилі, різні масштаби, різна логіка простору. Бо ця вулиця не будувалася за один час. Вона формувалася разом із самим містом. Саме так народжується смак відкриттів разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».

0: тебе.
1: Реклама.
2: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
3: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
2: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Рівне 89.5.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Тільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
15: Сили оборони уразили НПЗ у російському Ярославлі. Президент Зеленський підтвердив атаку за понад 700 кілометрів від кордону України. Цей об'єкт мав велике значення для фінансування російської війни. Глава держави наголосив, що українські далекобійні санкції продовжують діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить.
0: Суспільство.
15: Іноземні держави масово оголошують про припинення пільг для українців, що отримали прихисток за кордоном. Так, Європа поступово переходить від режиму екстреної гуманітарної допомоги до режиму контрольованої інтеграції. Про це розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобійник.
16: Це неминучий процес після 4 років постійної підтримки українців. І ті приклади якраз і демонструють, що європейські уряди підходять дуже прагматично. Вони в дійсності хочуть, щоб українці інтегрувалися, що вони вивчали мову, що вони працювали, що вони сплачували податки і самі забезпечували себе та своїх дітей в безпосередньо в Європі. Але скорочення оці всіх соціальних платежів, чи підштовхне це українців до повернення? А це величезне питання, бо я переконаний, що до завершення військових дій, до моменту, коли Росія буде обстрілювати нашу територію, до моменту, коли ми не будемо знати, як ми пройдемо чергову зиму, говорити про якесь масове повернення на батьківщину, на жаль, не приходиться.
0: Волинь.
15: На Волині продовжують ремонтувати дороги. Зокрема, роботи тривають на міжнародній автодорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин. Зараз дорожники працюють на ділянці від міста Любомель Ковельського району до пункту пропуску Ягодин. За словами дорожників, на цій автомобільній дорозі в межах Волині загалом відновили понад 144 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Водіїв закликають бути максимально уважними у місцях проведення дорожніх робіт, обережно рухатися поблизу працівників і дорожньої техніки, а також навіть фрезерованих ділянках, котрі підготовлені до влаштування асфальтобетонної суміші. А загалом на ремонт доріг в області з державного бюджету на цей рік виділили 444 мільйони гривень.
0: Тернопільщина.
15: У Тернополі очищають пам'ятники. Від пилу та бруду вже відмили пам'ятники Івану Франку, Данилу Галицькому, Тарасу Шевченку, а також пам'ятник Героям Небесної Сотні. Комунальники помили і скляні зупинки громадського транспорту на вулицях Руській та Соломії Крушельницької. Такі роботи проводять для належного санітарного стану міста та збереження пам'ятників.
0: Львівщина.
15: Львів'ян запрошують на безоплатні медичні обстеження. Мешканці та гості міста зможуть оцінити ризики цукрового діабету та серцево-судинних захворювань, виміряти артеріальний тиск, а також дізнатися рівень глюкози та холестерину. Для відвідувачів підготували і різні активності, скандинавську ходьбу та освітні інтерактиви для дорослих і дітей. Консультації стартують сьогодні об 11:00 у парку імені Івана Франка.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан безалкогольне».
0: Погода.
15: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів, проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106.7.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Точного часу компанія Тайл.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Екологія.
5: На Закарпатті ліквідували масштабну лісову пожежу біля Воловця, яка тривала понад 2 доби. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області. За словами рятувальників, площа пожежі становила понад 65 гектарів. Для моніторингу оперативної обстановки на місці пожежі залишається 2 одиниці техніки та 7 рятувальників і лісівників.
6: Світ.
5: Іноземних журналістів не допустять на парад у Москві. Кремль телефоном відкликав акредитацію у німецького видання «Шпігель». За інформацією журналістів, дзвінки отримали й інші медіа – німецькі ARD, ZDF, британське Sky, французьке France Press, італійське RAI та японське NHK. Окремо журналістам повідомили, що на парад допустять лише російські медіа, тобто пропагандистів. Це перший випадок у історії параду 9 травня, коли іноземні медіа спочатку отримали акредитацію від Кремля, а потім її було відкликано. У Молдові обмежили російську мову в парламенті. Прихильники Путіна, звісно, ще не задоволені. Парламент Молдови запровадив обмеження на використання російської мови під час офіційних засідань. Відтепер румунська мова стане єдиною робочою мовою у вищому законодавчому органі країни. Але про російську опозицію це не влаштовує. Поплічники РФ та представники правих партій вже влаштували протести прямо у залі. Після бурхливих дискусій вони колективно залишили приміщення.
6: Економіка.
5: Вартість угод за результатами аукціонів у державній електронній системі «Прозоропродажі» з 2021 року сягнула 10 мільярдів гривень. Що найчастіше продавали і скільки на це витратили, про це почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
6: Львівщина.
5: У Львові знову заговорили про підвищення вартості за проїзд у громадському транспорті. Перевізники вважають, що ціна однієї поїздки мала би складати понад 40 гривень, а все через ситуацію з пальним. Через це вчора у місті відбулося публічне обговорення тарифів. Наші журналісти також побували там. Перш за все, львів'ян обурила кількість поїздок для пільговиків, а також стан більшості автобусів. Окрім того, люди висловилися про те, що часто водії вимикають GPS і стежити за потрібним маршрутом нереально.
7: Піднімайте руку, будемо до кожного підходити.
8: Вчора Істроженка, 29, 53, вже не було ноль. Вони на валідаторі показують, що вони їдуть, але вони приїжджають на ворожу парк. Чому вони не виключаються?
5: Ми маємо і відповіді від міської ради. Там обіцяють, що підвищення тарифів – це крок до оновлення всього громадського транспорту у місті. Принаймні, таке пообіцяли. А також керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міської ради Олег Забарило пояснив, чому таки потрібно підвищити ціни на проїзд.
9: На виконком ми не виносимо це рішення, але я так прогнозую, що ми матимемо вже можливість десь до середини травня винести його на засідання виконавчого комітету. Таким чином, що певні зміни по тарифах можуть вже відбутися з числа з 16 травня орієнтовно. Ми обговорюватимемо власне те, що відбулося після попереднього перегляду тарифів. І, власне, чітка позиція міста, те, що ми на постійній основі планомірно оновлюємо рухомий склад, робимо його низькопідлоговим, доступним і більш зручним для пасажирів. Це є ключова річ, яка є і ключова причина, чому ми повинні все-таки переглядати тарифи в сторону збільшення, тому що навіть по інших містах ми можемо спостерігати динаміку, що все-таки на всіх вплинуло негативно це підвищення вартості пального, і десь є зниження якості громадського транспорту, десь банально автобуси чи інший рухомий склад просто сходить з маршрутів, тому що фізично економіка говорить про те, що він не може курсувати. В даному випадку в нас забезпечується якісна робота громадського транспорту, і наша ціль до кінця року, в принципі, оновити всі автобуси, які є в нашому місті, осіб старі Богдани еталони, на сучасний низькопідлоговий транспорт.
5: Кілька вулиць Львова залишились без води. Нині тривають ремонтні роботи, тож без води всі будинки на вулиці Боднарська, на вулиці Ярослава Гашика з 15 по 28 та на вулиці Франциска Скорини від будинку 6А до 38. У Львівводоканалі обіцяють повернути воду до помешкань після 15 години. тепер львів'янам виплачуватимуть допомогу і за пошкоджене житло внаслідок терактів. Порядок отримання компенсації буде аналогічним, як і після ракетних ударів чи атак безпілотників. Мешканці зможуть отримати до 12 тисяч гривень на відновлення пошкоджених вікон, до 8 тисяч гривень на заміну або ремонт вхідних дверей та 15 тисяч гривень для квартир чи будинків, які затопило. Сьогодні 8 травня в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015-му, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів, концтаборів та усіх, хто став жертвою війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак – знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Про те, що лідером національно-визвольної війни є Богдан Хмельницький, знають усі. Але мало хто знає, що його військові перемоги були б неможливими без побратимів, яких називають соратниками, сподвижниками. Напевно, одним із найвідоміших є Іван Богун. Про походження Богуна відомо небагато, але історики припускають, що він був родом із правобережної України, можливо, з-під Вінниці. Вперше в історичних джерелах його ім'я з'являється у 1648 році, коли почалося національно-визвольне повстання, війна українського народу проти польської шляхти. Богун одразу зарекомендував себе як талановитий командир і вірний сподвижник Хмельницького. Крім того, він організував відступ козаків під Берестечком, воював під Монастирищем, Жванцем та Охматовим. Крім того, Богун мав тверді принципи. Наприклад, під час Переяславської ради 1654 року, на якій Хмельницький погодився на союз із Московією, Богун сказав категоричне «ні». Богун не довіряв цареві і бачив у ньому загрозу для української держави. А після смерті Хмельницького виступав проти союзу з Польщею, Османською імперією чи Московією. Проте у 1664 році його схопили поляки під час одного з військових походів та звинуватили у зраді. Про причини та обставини смерті Івана Богуна досі достеменно невідомо, але найбільш вірогідно його розстріляли. Ще одним із відомих сподвижників Хмельницького є Максим Кривоніс, який вперше в історії Львова взяв штурмом Високий замок. Про походження Кривоноса існує кілька версій. За одними даними, він був українським селянином, за іншими – шотландцем, що потрапив в Україну як найманець. Саме його загін відіграв вирішальну роль у перших перемогах козаків під Корсунем та під Пилівцем. У цих битвах козацьке військо розгромило польську армію, що викликало шок у Речі Посполитій. Максим Кривоніс був доволі амбітним і енергійним. Він навіть вступав у суперечки з самим Хмельницьким. Коли поляки дізналися, що під Замостя прибув Кривоніс, у місті почалася паніка. Але під час облоги Кривоніс помер. Проте найбільшим сподвижником Хмельницького був його син Тиміш, на якого Богдан покладав великі надії. Тиміш одружився із дочкою молдавського господаря Розандою Лупул і став рівним найвпливовішим родам Речі Посполитої. Проте під час оборони міста Сучава у 1653 році Тиміш Хмельницький загинув.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: А давайте тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.
8: Новини економіки на ФМ Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про річну інфляцію в країні, про земельні аукціони на мільярди гривень, а також поговоримо про допомогу Україні і актуальний курс валют.
8: Ціни.
9: Річна інфляція в Україні прискорилась до 8,6%, а у квітні споживчі ціни зросли майже на 1,5% проти попереднього місяця. Про це повідомили в Державній службі статистики. Там розповіли, що на споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на майже 2%. Найбільше на 16,7% подорожчали продукти переробки зернових. На 3,6-1,5% зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти, фрукти, овочі та рис. Водночас на 3,4% подешевшали яйця. На 1,5-0,5% знизили ціни на масло, сири та сало. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1,2%, що пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
8: Бюджет.
9: У квітні Міністерство фінансів перерахувало із державного бюджету до загального фонду місцевих бюджетів 20 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів або 100% передбачених на місяць сум. Як зазначили у відомстві, перерахували 2,6 мільярда гривень базової дотації та 1,7 мільярда гривень додаткової дотації. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 травня становлять 122 мільярди гривень, що на 27 мільярдів більше, ніж на початок року.
8: Інвестиції.
9: Вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі «Прозоро-продажі» з 2021 року сягнула 10 мільярдів гривень. Про які конкретно землі мова та скільки на них витрачали, про це знає наша Світлана Богдан.
10: За весь час реформи земельні торги в системі оголосили 4300 організаторів – громади, державний проєкт, земельний банк, приватні виконавці та приватні землевласники. Через «Прозоро-продажі» вони реалізували 37 тисяч ділянок. Це були оренда, продаж приватних сільгоспділянок та реалізація арештованих земель. Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства і надалі залишається забороненим. Найдорожчою проданою ділянкою за весь час став 1 гектар землі рекреаційного призначення на Житомирщині. Житомирська міська рада продала її за 106 мільйонів гривень. За ділянки різного типу призначення в середньому змагаються по 3 учасники на торги. А за окремі лоти конкуренція сягає понад 500 учасників. 2/3 земельних аукціонів, що відбулися в системі з 2021 року, припадають на землі сільськогосподарського призначення, а саме 28 тисяч торгів. Далі землі громадської забудови – 3 тисячі торгів, промисловості, транспорту, зв'язку та інше – 2 тисячі торгів. Майже 2 тисячі торгів – водного фонду і більше ніж 1 тисяча торгів – житлової забудови.
8: Допомога Україні.
9: Україна візьме кредитів на майже 700 мільйонів доларів від Міжнародного банку. Кабінет міністрів погодив залучення додаткових позик. Перший кредит витратять для додаткового фінансування програми підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Другу позику залучать для додаткового фінансування програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво». В Україні працюють лише 13 мільйонів людей, тоді як загалом проживає 31 мільйон без урахування окупованих територій. З них приблизно 2,3 мільйона людей з інвалідністю, виключенням з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсії і не працюють. Такі цифри оголосив міністр економіки Олексій Соболєв. З його слів, ситуацію на ринку праці може змінити новий трудовий кодекс, який наразі готують. Він має зробити роботу доступнішою та легальнішою. Для працівників хочуть збільшити на 4 дні щорічно оплачувану відпустку, надати офіційне право на дистанційну роботу та гнучкий графік. Серед іншого пропонують змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці.
8: Курс валют.
9: Долар та євро продовжують дешевшати. Американська валюта впала на 5 копійок, європейська знизилась на 7. Станом на сьогодні офіційний курс 43,80 за долар та 51,54 за євро.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
11: Слухай своє. FM Галичина.
12: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан безалкогольне».
11: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Дякуємо.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Jak ty tam żywasz? Jak ty tam żywasz bez mnie?
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: ФМ «Галичина». Слухай своє.
7: 8 травня в Україні – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні на знак поваги до мільйонів життів, відданих у боротьбі проти нацизму. Це наш спільний жест пам'яті, який об'єднує покоління.

0: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
0: В Євросоюзі хочуть відновити обговорення передачі Україні заморожених активів Росії. Нідерланди виступають ініціатором діалогу. Міністр фінансів Елко Гайконен провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу. Нідерланди хочуть, аби заморожені 210 мільярдів євро пішли на підтримку України. Про це пише видання «Політико». Кілька країн досі висловлюють сумніви. Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше не підтримали пропозицію використати ці кошти для України. До того ж, Європейський Центробанк попереджав, якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні. А це призведе до втрати довіри до євро.
1: Війна.
0: Невідомі дрони влаштували авіаколапс у Росії. В аеропортах застрягли понад 14 тисяч пасажирів. Про таке пишуть російські пропагандисти. Росіянам пропонують пересідати на потяги або автобуси. Нагадаю, напередодні влада РФ повідомила про влучання в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону.
1: Екологія.
0: Радіаційна ситуація через пожежі у зоні відчуження залишається стабільною. За даними, отриманими від ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни. Проте ліквідація масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження наразі триває. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1000 гектарів, повідомили в ДСНС. Ситуація ускладнюється і сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.
1: Львівщина.
0: Частину Стрийської відкрили для проїзду. Ділянку від вулиці Вернацького до Кінкросу вже заасфальтували. Продовж місяця мають нанести і дорожню розмітку. Далі ремонт вулиці Стрийської продовжать з лівої сторони у напрямі в'їзду в місто. Коли розпочнуть роботи, попередять додатково. Після ремонту на Стрийській буде 4 смуги замість 3, а по додатковій їздитиме лише громадський транспорт. На Львівщині діє центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тут працює спеціалізована група поліцейських, слідчі оперативники кримінальної поліції, кіберполіцейські та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці опрацьовують звернення громадян, реєструють кримінальні провадження щодо зникнення безвісти за особливих обставин військовослужбовців та представників інших воєнізованих формувань України, а також призначають генетичні експертизи. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Головного управління Національної поліції в області Аліна Подрейко.
2: Центр працює для підвищення результативності розшукових дій, а також для налагодження комунікації з родинами військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, розташований у Львові на вулиці Стрийській, 83, і працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Для запису на особистий прийом та перегляду електронних каталогів невпізнаних тіл діє гаряча лінія за номером 068-236-28-83, який також доступний у месенджерах WhatsApp та Viber. За цим номером також можна отримати консультації щодо внесення ДНК-профілів родичів зниклих безвісти осіб. Працівники центру також здійснюють особисті прийоми у відділенні поліції номер 2, що у Трускавці, на вулиці Мазепи, 19А, та в Шептицькому районному відділі поліції.
1: Суспільство.
0: Сьогодні в Україні вшановують День пам'яті та примирення, присвячений мільйонам людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році. Та чи звикли українці відзначати цю дату окремо від так званого Дня перемоги росіян, розповів керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович.
3: Соціологія показує, що 9 травня втратило практично свою, колись воно було на рівні з Великоднем і Різдвом. Планомірно за десятиліття воно було отруєне російською пропагандою і проросійськими всякими силами, комуняками місцевими і всякими регіоналами. І воно було дискредитоване. Але натомість 8 навпаки, спочатку вони паралельно існували, 8 і 9, як ви пам'ятаєте, а потім поступово-поступово і 8 стало, воно не є таким прям улюбленим і шанованим, як Великдень чи Різдво, але тим не менше це є така помітна і, очевидно, не токсична дата. Тому більшість українців сприймають її. Що стосується ритуальної частини, там, маки, використання, ну, то це окрема історія, це нова комеморація, вона потрошку розвивається.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина

0: є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так в Україні офіційно називається 8 травня. У світі це ж День пам'яті та примирення. Але до чого ж тоді 9 травня? І чому цей день у багатьох українців асоціюється виключно із російським побідобєсієм? Хоча офіційною датою завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 45-го року, коли капітулювала Японія, у Європі бойові дії припинилися значно раніше. Ще 7 травня представники Третього рейху підписали акт про капітуляцію перед об'єднаним командуванням союзників. Серед тих, хто підписував цей документ, був і радянський офіцер, але діяв він без прямої згоди Сталіна. Через це диктатор СРСР наполіг на проведенні повторної процедури. Як наслідок, 8 травня Німеччина була змушена підписати ще один документ. На момент припинення вогню о 23:01 за середньоєвропейським часом у Москві вже настала перша година ночі 9 травня. Саме цю розбіжність у часі Сталін використав для створення власної дати Дня Перемоги. У такий спосіб він прагнув показати виняткову роль Радянського Союзу. Згодом інший радянський вождь, Леонід Брежнєв, перетворив цей день на головне ідеологічне свято країни. А довершила все радянська пропаганда, яка міцно закріпила культ перемоги у свідомості людей. Після розпаду СРСР популярність побідобєсія почала згасати. Проте теперішній російський режим знову реанімував цей міф. Влада РФ використовує його як інструмент для виправдання своїх геополітичних амбіцій. Це коротке узагальнення, а зараз конкретніше по кожному з цих пунктів. У ніч із 6 на 7 травня 1945 року союзники домоглися підписання капітуляції Третього рейху у французькому місті Реймс. Згідно з умовами документа, вона мала вступити в дію вже 8 травня. Радянську сторону під час цієї події представляв генерал Іван Суслопаров. Саме він підписував акт капітуляції від імені СРСР. Одразу після отримання документа Суслопаров телеграфом відправив його текст до Москви, очікуючи офіційної згоди та інструкцій від Сталіна. Проте радянський диктатор затягував із відповіддю, тому, опинившись у критичній ситуації, Суслопаров все ж поставив свій підпис під актом у Реймсі. На цій історичній події була присутня група журналістів, але на вимогу Суслопарова союзники погодилися відкласти публічне оголошення про капітуляцію на 36 годин. Проте такий режим інформаційної тиші протримався недовго. Вже того ж дня німецьке радіо повідомило про капітуляцію, а згодом і деякі іноземні журналісти теж поширили цю інформацію. Тоді як у СРСР на будь-які згадки про події 7 травня наклали абсолютну заборону. Адже Сталіну потрібен був час, щоб підготувати власну церемонію в Берліні. Адже важливою частиною документу у Реймсі став підпункт, який дозволяв замінити цей акт на новий, якщо на цьому наполягатиме один із союзників. Скориставшись цією можливістю, радянське керівництво організувало повторну процедуру. Сталін аргументував це тим, що капітуляція має бути підписана саме у Берліні. Проте насправді, коли Суслопаров вже поставив підпис, він нарешті отримав телеграму від Сталіна з категоричною забороною це робити. Сталін був розлючений, адже в Реймсі головні ролі відіграли західні союзники. Саме тому у ніч на 9 травня СРСР підписав свій власний окремий акт капітуляції Рейху. Ця подія відбулася 8 травня 45-го року в берлінському передмісті Карлсхорст. Підписи під фінальним документом поставили маршал Георгій Жуков та генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель. Особливу увагу варто звернути на те, як саме виникла плутанина з датами, що триває і досі. Офіційне підписання капітуляції в Карлсхорсті відбулось 8 травня 1945-го, 22-й 43.

Вогонь мав припинитися по всьому фронту одночасно для обох документів. Але це тільки юридично, а фактично бойові дії в Європі не припинилися миттєво о 23:01. Наприклад, в Празі та деяких регіонах Австрії сутички з нацистами тривали ще тиждень після офіційної перемоги. Німці до останнього не хотіли здаватись в полон саме Червоній армії, тому за будь-яку ціну намагалися прорватися на захід до союзників. Крім того, мало хто знає, що стан війни між СРСР та Німеччиною формально був припинений лише у січні 1955-го указом Президії Верховної Ради СРСР. Тобто де-юре війна тривала ще 10 років після капітуляції. Також часто можна почути фразу, що війна закінчиться тоді, коли додому повернеться останній солдат. Так ось, наприклад, останній японський солдат, молодший лейтенант Хіро Онода, офіційно здався лише у 1974 році. Він провів у філіппінських джунглях 29 років, не вірячи в закінчення Другої світової. І склав зброю тільки після того, як його колишній командир особисто прибув і наказав йому це. Коли ж говорити про фінансове завершення війни, то Німеччина виплачувала репарації ще багато десятиліть. До речі, за Першу світову всі кошти будуть виплачені тільки у 2010 році. Та навіть сьогодні питання німецьких репарацій час від часу з'являється в інформаційному просторі. Зокрема, у 2025-му на пам'ятних заходах до річниці початку Другої світової президент Польщі Кароль Навроцький знову заговорив про репарації, назвавши їх умовою справедливих відносин з Німеччиною. Польща оцінює ці відшкодування в розмірі 6,2 трильйона злотих, що приблизно дорівнює 1,3 трильйона євро. Це не перше таке звернення. Ще у 2022-му польська влада офіційно направила дипломатичну ноту до Німеччини з вимогами компенсацій. Стосовно Другої світової, у світі ніби існує дві паралельні реальності. Коли увесь світ називає її Друга світова, тільки російсько-радянська пропаганда продовжує гнути про свою окрему велику отечественну. Цей термін запровадив Молотов. Той Молотов, який керував Голодомором. Той Молотов, який з Ріббентропом ділив Європу і тиснув руки головним нацистам. Цей термін прижився настільки, що навіть сьогодні для багатьох українців він є звичним і нормальним. Після завершення війни радянська влада святкувала День перемоги лише двічі. У цей день було встановлено вихідний. Проте вже в грудні 47-го свято скасували, зробивши день робочим на наступні 20 років. А цю всю епопею з Днем перемоги та парадом на Червоній площі придумав Брежнєв. У нього були особисті мотиви. Тому що до цього головним святом в Радянському Союзі вважався День жовтневої революції. Але Брежнєв у цьому більшовицькому перевороті 1917 року участі не брав. Тому для головного диктатора країни потрібно було свято, до якого він причетний. Він брав участь у війні, тому цим святом мав стати День Побєди. У розпал Холодної війни, коли Радянський Союз змагався із Америкою, парад 1965-го був демонстрацією сили і брязканням зброєю. Саме тоді, за Брежнєва, для підсилення ефекту цього свята почали з'являтися всі символи перемоги. Пам'ятники невідомому солдату, стели перемоги, вічний вогонь. Саме за Брежнєва побудовані батьківщина мати в Сталінграді та Києві. Благо, що на щиті останньої у 2023-му нарешті демонтували радянський герб, замінивши його на український тризуб. Всі ці пам'ятники, символи та паради – це традиційна політика кожної авторитарної країни, яка таким чином відволікає свій народ від внутрішніх проблем. Полиці пусті, дефіцит, черги. Зате пам'ятники ростуть як гриби, а побідобєсія стає тою панацеєю від невдоволення. Після розпаду СРСР це свято поступово зникло. Але в 2008-му Росія відновила показ важкої військової техніки на парадах. І того ж року напала на Грузію. Проте війна проти України внесла значні корективи у демонстрацію на Красній площі. На тлі колосальних втрат на фронті та виснаження ресурсів Міністерство оборони РФ офіційно оголосило, що у 2026-му році парад у Москві пройде без участі важкої техніки. Бронемашини та артилерія, які раніше використовували для пропаганди та залякування, тепер критично необхідні в бойових діях. Відсутність техніки на московському параді є прямим наслідком дій Збройних сил України. Повертаючись до основної теми, коли ж закінчилась війна, треба зрозуміти, що незважаючи, чи це 8 травня, чи 9, чи навіть 2 вересня, закінчення війни було в Європі, у світі. Але
мене в Україні.

0: наших землях ця війна продовжувалася до початку 50-х. Коричнева окупація змінилася червоною. Один окупант змінив іншого. І українська повстанська армія УПА продовжила боротись, продовжила війну. Згідно з статистикою, відсоток українців, який позитивно ставиться до УПА, повільно, але впевнено зростає. Та наближається до відсотка позитивного ставлення до воїнів радянської армії, які воювали проти нацизму. Друга світова війна – це величезна трагедія для усього цивілізованого світу. Саме тому міжнародне гасло, що символізує всі жахіття тих часів, говорить «Ніколи знову». І тільки на Росії пропаганда створила своє гасло «Можем повторіть». Власне, це Росія і робить. Робить сьогодні. Повторює жахіття тих часів.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: поточного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Кримінал.
4: Українці почали використовувати дрони для вчинення кримінальних правопорушень. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вгівський. За його словами, наприкінці минулого року зафіксували перші такі випадки. Це особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області. Голова Нацполіції зазначив, що протидія таким викликам потребує не лише оперативних і технічних рішень, а також змін у законодавстві. Він пояснив, що документ має визначити, хто придбав дрон і хто ним користується.
3: Світ.
4: Трамп доручив держсекретарю США Марко Рубіо передати папі римському Леву 14-му особисте послання. За словами американського президента, Іран убив 42 тисячі невинних протестувальників, у яких не було зброї. Зазначив держсекретар Рубіо, вирушає до Ватикану найближчим часом.
3: Львівщина.
4: У Львові тривають дискусії щодо підвищення вартості за проїзд у громадському транспорті. Перевізники вважають, що ціна однієї поїздки мала би складати понад 40 гривень, а все через ситуацію із пальним. Через це вчора у місті відбулося публічне обговорення тарифів, і наші журналісти теж там побували. Деталі розповість наша Ольга Салабай.
5: Найбільше громадськість обурила слова перевізників про понад 40 гривень за одну поїздку у транспорті, адже це майже вдвічі більше, ніж зараз. Водночас у міській раді кажуть, що саме настільки подорожчало пальне також удвічі. Про це заявив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міської ради Олег Забарило.
6: Рішення було завчасно оприлюднене на сайті Львівської міської ради. В рамках консультації з громадськістю на сьогоднішній день ми проводимо публічне представлення даного проекту рішення, і відбулося власне обговорення цього рішення. Ми почули багато запитань, багато пропозицій, і ми після цього будемо враховувати їх, виносити рішення на засідання виконавчого комітету. Вимоги до перевізників зберігаються, тобто в першу чергу нам необхідно оновити рухомий склад. Це оновлення продовжується навіть попри вартість пального. Зараз є ключове вийти на ситуацію, коли немає критичної заборгованості по пальному, коли перевізники мають можливість стабільно здійснювати фінансово-господарську діяльність.
5: І щодо думок самих перевізників, вони кажуть, що тарифи на проїзд переглядають і в багатьох інших містах України. До прикладу, у Дніпрі мінімальна вартість разової поїздки зросла до 23 гривень. І опції безоплатних пересадок, як у Львові, це місто не має. А які ще хочуть нововведення перевізники, зараз почуємо.
7: А знаєте, що потрібно? Скасуйте готівку. Львів – передова країна. Досить наживатись на готівці. Ви розумієте, де є готівка, є зловживання. Я навіть як керівник підприємства, приватних перевізників, пояснюю, де є готівка, будуть зловживання. Сьомий рік поспіль. Скасуйте готівку. Єдине нововведення. Врешті, молодці, дякую за співпрацю.
5: Зазначу, що у Львові зараз найдорожча вартість за проїзд у громадському транспорті серед усіх міст України. Чому так, почуєте вже о 15-й.
3: Волинь.
4: У Луцьку просять міську раду відремонтувати двір на вулиці В'ячеслава Хурсенка. Мешканці будинку скаржаться на пошкоджене покриття та недостатню кількість паркомісць. Небайдужі зареєстрували відповідну петицію, але поки її підписали лише 54 людини з 300 необхідних. А до кінця збору підписів залишилося 5 днів. У мерії кажуть, що перелік дворів, які ремонтуватимуть цього року, ще остаточно не сформований. У місті тривають обстеження прибудинкових територій, а надалі визначають найбільш проблемні ділянки та сформують пропозиції щодо ремонту. Цьогоріч на ремонт дворів у Луцьку виділили 80 мільйонів гривень.
3: Рівненщина.
4: На двох локаціях у Рівному з'явилися паркувальні місця для людей з інвалідністю. За даними мерії, на проспекті Миру неподалік РАЦО та на вулиці Соборній біля пам'ятника Марії Несвицькій облаштували спеціальні місця для паркування транспортних засобів людей з інвалідністю. Окрім встановлених відповідних дорожніх знаків, на зазначених локаціях додатково нанесли розмітку синього кольору, що робить такі місця більш помітними для водіїв.
3: Львівщина.
4: У Львові зведуть новий храм Різдва Христового. На виконкомі погодили старт будівництва греко-католицької святині неподалік Львівського Литовища на вулиці Рящівській. Як повідомили у мерії, експертна комісія обрала проєкт за результатами відкритого архітектурного конкурсу. Під храмом спроєктували трапезну, що слугуватиме укриттям, санвузли та ліфти для маломобільних людей. На подвір'ї буде каплиця, дзвіниця та навчальний клас. А будуватимуть храм за парафіяльні кошти. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення. День, присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні, а також вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів, концтаборів та усіх, хто став жертвами війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не має повторитися.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк Розбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встиг не скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Я ж хотію тебе.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа,
4: але сильна воля. У нас холодний розум,
3: але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання,
3: але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Політика.
7: Україна очікує у Києві представників американського президента наприкінці весни, на початку літа. Про це повідомив президент Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБО та головного перемовника Рустема Омєрова, який провів зустрічі у Сполучених Штатах Америки.
6: Війна.
7: Голоком Сирський заявив, що у цьому році Росія планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів та майже 8 мільйонів бойових частин до безпілотників. А крім того, російські війська терміново розгортають нові підрозділи для протидії українським БПЛАм. Зокрема, ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї. Паралельно Росія посилює ППО Москви та Краснодарського краю. Наскільки реалістичними є такі плани, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
8: Я не знаю, на чому базуються такі ствердження Сирського. Очевидно, він має якісь розвідувальні дані, але Росія має певний потолок щодо виробництва дронів, є певний потолок щодо виробництва зенітних ракет, зенітних пускових установок. Не можна там зробити зенітні ракети, це високотехнологічна зброя, і вона виготовляється певний період. Тобто не можна за місяць або за два, якщо технологічний процес відбувається 7 місяців. Тобто 9 жінок не народжують за місяць, розумієте? Ці твердження, вони, скоріш за все, мають таке лякалку для Заходу.
7: Речник Путіна Пісков заперечив інформацію про те, що Кремль відклав акредитацію закордонних медіа на парад 9 травня у Москві. За його словами, там будуть присутні як російські, так і міжнародні журналісти. Попереднє видання «Шпігель» прописало, що цьогоріч Москва значно скоротила військовий парад 9 травня. На ньому не буде не лише військової техніки, а й іноземних журналістів. Там зазначили, Кремль телефону відкликав акредитацію «Шпігель». Медійники кажуть, дзвінки отримали й інші іноземні журналісти.
6: Волинь.
7: На автодорозі Рівне-Луцьке священиків УПНЦ МП зупинили працівники ТЦК, виник конфлікт, в результаті якого застосували сльозогінний газ. У єпархії заявили про застосування фізичної сили. Ми звернулися за коментарем до Волинського обласного ТЦК. Речниця Уляна Кравчук розповіла деталі. Далі пряма мова.
9: Під час проведення заходів з оповіщення громадяни, перебуваючи у власному авто, відмовилися на законну вимогу працівників поліції та військовослужбовців ТЦК надати військово-облікові документи для перевірки. У зв'язку з цим було прийнято рішення про супровід громадян до ТЦК для встановлення осіб та з'ясування обставин. Під час супроводу один із громадян чинив словесний та фізичний опір, у зв'язку з чим до нього застосовано сльозогінний газ. Надалі документи були надані у службовому транспортному засобі. Після встановлення осіб з'ясовано, що один чоловік виключений з військового обліку, інший користується правом на відстрочку, після чого їх було відпущено. Інформацію щодо спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцями ТЦК або працівниками поліції не підтверджується.
6: Кримінал.
7: Служба безпеки та національна поліція затримали двох виконавців замовного теракту, який підірвали авто у Дніпрі 7 травня. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон. Як з'ясували розслідування, фігуранти на замовлення Росії заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації. Обидва терористи – мешканці Дніпропетровщини, які шукали швидкі заробітки в телеграм-каналах. Вони погодилися підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з Росії. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми.
6: Рівненщина.
7: Понад 600 тисяч гривень компенсації отримають аграрії Рівненщини за пальне. Профільна комісія вже затвердила заявки підприємств у галузі рослинництва. Про це повідомив заступник голови Рівненської ОВА Олександр Кохан. Обласний бюджет передбачив нам на компенсації 20 мільйонів гривень. Наразі область виділила перші 2 мільйони у програмі «Беруть участь господарства», які обробляють від 10 до 500 гектарів землі. Вони покривають 15% витрат на дизельне пальне.
6: Екологія.
7: Величезна пожежа на прикордонній Чернігівщині повернулася у бік Росії. Росіяни самі потрапили в огняну пастку, яку підготували для українського лісу. Про це написали на сайті державного підприємства «Ліси України». За добу пожежа на Чернігівщині збільшилася майже удвічі. За останніми даними, вогнем вже охоплено понад 4 тисячі гектарів. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня в більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів, концтаборів та всіх, хто став жертвою війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Торкнись блискавки.
2: Запусти експеримент.
1: Відчуй силу природи.
2: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
1: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
2: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
1: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
2: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.
5: I guess for now you've got the lesson left.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Українські дрони вранці атакували столицю Чечні, місто Грозний. Таке виєднання радника міністра оборони України Сергія Стерненка. Кадри з місця влучання дронів у Грозному вже публікують у мережі. Куди саме поцілили, поки такої інформації немає.
3: Політика.
4: Представник посольства Китаю у Росії відвідає парад Путіна 9 травня. Інформацію офіційно підтвердили у китайському МЗС. Зазначу, минулого року Сі Цзіньпін приїхав на путінське шоу особисто, і саме тоді Китай просив нас не бити по Москві. Схоже, цього року Пекін вирішив не ризикувати і відправив когось із посольства.
3: Львівщина.
4: У Львові тривають дискусії щодо підвищення вартості за проїзд у громадському транспорті. Через це вчора у місті відбулося публічне обговорення тарифів. Наші журналісти також побували там, і деталі розповість Мар'яна Панчак.
5: Так, Романе, дискутували на багато питань, зокрема, серед них і те, чому у Львові вартість електротранспорту найвища в Україні. Таке питання поставив львів'янин під час публічного обговорення.
6: Оплата громадському транспорті в Києві 8, по інших містах 20-23 гривні. У нас розрахунки подають понад 40, бензин. Зарплати в нас не вищі, ніж в Києві. Пробіг маршрутів не вищі, ніж в Києві.
5: Нащо директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львова відповів, що у бюджеті немає коштів покривати оцей збитковий тариф, як в інших містах. Пріоритети наразі на допомозі війську. Далі пряма мова.
7: Якщо говорити по прикладу Києва, то сам же Кличко, він озвучує, що ціна реально громадського транспорту є 30-40 і більше за один за одну пізню. Якщо ми говоримо про те, скільки дотує Київ і чи він має можливість робити сферу громадського транспорту, і скільки коштів передбачається на це у Львові, тут є діаметрально протилежна різниця. Тобто у Львові трохи більше мільярда гривень, скажімо так, закладається на щорічній основі на роботу громадського транспорту. Це і пільгове перевезення, це і доплата за кілометр електротрансу, це є відповідно робота електронного квитка. В Києві, якщо я правильно пам'ятаю порядок цифр, там є до 13 мільярдів гривень, затрачається власне через те, що сам тариф є збитковим. Але якщо б пріоритет міста був такий, що ми, скажімо, там забираємо ті кошти підтримки ЗСУ з програми національного спротиву і скеровуємо на роботу громадського транспорту, але тим самим робимо роботу громадського транспорту дешевою для самих пасажирів, то можливо таке б було реально.
4: На об'їзді Городка завершують ремонт дороги Львів-Шагині. Детальніше про ремонт доріг на Львівщині, зокрема і на цій ділянці. У коментарі для ФМ Галичина розповів речник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури в області Іван Бондар.
8: Загалом від початку будівельного сезону вже ліквідували понад 380 тисяч метрів квадратних пошкоджень на дорогах державного значення Львівщини. Пріоритетними є напрямки, які ведуть до кордонів, ну а також інші дороги міжнародного і національного значення. У деяких випадках також пріоритетними є дороги територіального значення, якщо вони також ведуть до пунктів пропуску. Що стосується дороги М11, яка веде зі Львова до Шегинь, на цій дорозі, зокрема, відремонтували ділянку, яка багато років поспіль була дуже проблемною. Це так звана південна об'їзна міста Городок. Понад 5 кілометрів дороги відремонтували. Зараз наносимо розмітку, оскільки важливо, щоб не тільки вона була без вибоїн, ну а ще з відповідною навігацією дорожньою, безпечною і комфортною.
4: Ну і загалом до 1 червня планують завершити ремонтну кампанію і ліквідувати понад 600 тисяч метрів квадратних пошкоджень. На Львівщині судитимуть чоловіка. Він наїхав на меморіал героїв Небесної Сотні в Жовтицькому районі та втік. У поліції кажуть, розшукали порушника та склали адмінпротоколи за кількома статтями. Водію загрожує штраф та може загрожувати позбавлення права керування транспортними засобами через їзду у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
3: Світ.
4: Українські дрони виявили у Грайці, таке пишуть місцеві видання. Безпілотник «Магура» першому виявили рибалки. Далі дрон передали грецькій береговій охороні, а там розпочали розслідування. Попередні результати вказують на те, що безпілотник містив детонатори, але не був з вибухівкою. Грецька влада наразі розглядає кілька сценаріїв щодо призначення безпілотника. Один з них – дрон міг бути використаний в операціях з торгівлі наркотиками. Міністр оборони Латвії Андрій Спруц заявив, що бере на себе відповідальність за дрони, які напередодні залетіли в країну, але не були збиті. Він сказав, що поважатиме рішення парламенту щодо своєї відставки. Раніше військові пояснили, що дрони не збили, бо це, мовляв, могло наразити на небезпеку цивільних. Попри це, кілька опозиційних партій звернулися до Сейму з проханням про відставку Спруца. Нині ж основне припущення щодо безпілотників полягає у тому, що вони прилетіли з України. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Плюс 18 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтер. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45 ТЦ.

0: Левдевелопмент.ком.ua.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Україна очікує Києві представників американського президента наприкінці весни, на початку літа. Про це повідомив президент Зеленський. А от чи варто очікувати цього візиту, в етері Суспільного розповів політичний експерт Андрій Городницький.
6: В принципі, вони можуть відвідати Україну, мали б вже зробити це давним-давно. Але ж тут питання в тому, який зміст, який сенс зараз складає цей візит. Тому що переговори вони зараз на дуже складному рівні знаходяться. Тобто вони майже, їхня інтенсивність зменшилася там до нуля майже. Ця дуже швидка поїздка Мєрова в Сполучені Штати Америки, намагання домовитися хоч про якісь можливі там, до речі, обміни. Це, до речі, досить таки хороший варіант, якщо дійсно зараз вдасться домовитися про обміни. Ну, воно більше спонукає думати про те, що це більше відволікання уваги від теперішньої внутрішньої політичної ситуації, ніж про якісь намагання удосконалити або спрогресувати переговори з расистами.
4: Війна.
5: Вночі центр спецоперації «Альфа» відпрацював по нафтопереробному заводі на Лукойле Пєрімінефті «Уркосінтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пірім». Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомили в СБУ. Атакований нафтопереробний завод називають одним із найбільших у Росії. Він забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. За попередню інформацію, жертв і постраждалих немає. Українська армія є однією з чотирьох армій світу, які заслуговують на довіру. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. За її словами, Україну слід інтегрувати в НАТО якнайшвидше, у тому числі і в її власних інтересах. Чиновниця не виключає можливості того, що Дональд Трамп може відмовитися від свого опору членства України в НАТО. Вона зазначила, що він, зрештою, є переговірником. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровті відповів на запитання видання The Guardian про ймовірний удар по параду в Москві 9 травня. Він сказав, що символічна атака на Червону площу викликала б заголовки по всьому світу. Однак Україна, ймовірно, дасть ляпаса там, де російська ППО слабша.
4: Львівщина.
5: І щодо отруєння дітей у 183-му садочку Львова, поговоримо далі, скільки осіб перебуває в лікарні та що стало причиною. У коментарі для ФМ Галичина розповіла директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.
7: Станом на зараз 10 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з приводу гострої кишкової інфекції. В матеріалі від двох дітей вже підтверджена сальмонела, тобто ми говоримо про спалах сальмонельозу. Стан дітей середньої важкості, в тих, хто поступив позавчора, вже є позитивна динаміка. І це є діти, які відвідують 5 різних груп одного з дитячих дошкільних навчальних закладів. Бо, власне, безпосередньо в закладі працювали фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, Держпродспоживслужби. Відібрані були зразки харчових продуктів із миви для лабораторних досліджень. Тобто, поки що ми не можемо сказати, який саме був фактор інфікування або який продукт там чи можлива інша причина спричинила це захворювання. Але це точно інфекційне захворювання, сальмонельоз.
5: Як повідомив директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк, наразі у садочку вже провели необхідні протиепідемічні заходи. Харчоблок тимчасово закриють на санітарну обробку, однак сам садочок продовжить роботу, дітей забезпечать кейтеринговим харчуванням. У територіальних центрах комплектування Львівської області контролюють, аби не допустити корупції. Принаймні, про таке сказали в самому ТЦК і додали, що не дозволять паплюжити честь Збройних сил України і не толерують навіть найменших спроб перетворити службу на джерело наживи. Так, 22 квітня військовослужбовець одного з відділів Львівського району ТЦК та СП був затриманий за фактом отримання хабаря за сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів. Військовозобов'язаних закликали не ставати співучасниками та не мовчати, якщо ви стикаєтеся з вимаганням або іншими протиправними діями, негайно повідомте правоохоронцям. Сьогодні шляхом фінальною точкою якого є Львів, офіційно долучили до Європейської федерації шляхів Святого Якова. Рішення ухвалили в Італії на Генеральній асамблеї Каміно. Маршрут проходить через Чортків, Галич, Звенигород і завершується у Львові. Це понад 360 кілометрів дороги через історію, культуру, спільні європейські цінності. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом, день присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня в більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: чи значить ні.
1: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
3: Є картини, за якими стоїть історія, яку знають навіть ті, хто не цікавився мистецтвом. Але деталі там набагато складніші. Автопортрет із перев'язаним вухом Вінсент Ван Гог написав у 1889 році. Одразу після події, яка досі викликає запитання. Ван Гог справді відрізав частину свого вуха. Це сталося після конфлікту з Полем Гогеном у Арлі. На портреті він не виглядає розбитим. Навпаки, спокійний, зосереджений, навіть трохи відсторонений. Білий бин щільно обгортає голову, зелене пальто, холодний фон, різкі маски – усе створює відчуття внутрішньої напруги. Позаду японська гравюра на стіні. Це важлива деталь. Ван Гог захоплювався японським мистецтвом і шукав у ньому гармонію. І саме в цей момент він намагається зібрати себе через живопис. Не пояснити, а втриматися. Це не просто автопортрет. Це спосіб зафіксувати стан після кризи. І водночас доказ того, що навіть у найскладніші моменти він продовжував працювати. Якщо ж ви бажаєте тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
2: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
5: Реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Морок Солано.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок обговорюється

0: створять додаткові гарантії безпеки для України від Європейського Союзу. Зокрема, яким чином внесок ЄС може зміцнити безпекові угоди, а також участь Євросоюзу у моніторингу такої мирної угоди. Супутниковий моніторинг теж можливий. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приїде у Брюсселі, розкаже про події в Україні та на полі бою, а також про першочергові потреби України у європейській допомозі.
1: Війна.
0: Головком сирський заявив, що у цьому році Росія планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів та майже 8 мільйонів бойових частин до безпілотників. Більше про плани ворога у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
2: Те, що там росіяни планують щось зробити, у них доволі потужні, але чим будуть озброюватись ці полки і ці підрозділи, питання відкрите. Можна взяти ті тачанки і поставити кулемети і заявити, що це боєготовий полк, основне, щоб там були офіцери і вони отримували зарплату. Тому я не думаю, що ці плани росіян будуть реалізовані, зважаючи на стан виробництва зенітних ракет і взагалі ППО на Росії сьогодні. Щодо дронів, розумієте, можна говорити і включати в цей список і FPV-дрони, які коштують мало, але їх завжди багато, їх там, я не знаю, там мільйонами можна виробляти без всяких проблем, можна включати. Тобто, зрозуміло, про що йде, про гірані або про FPV-дрони. Якщо в цілому, то да, там температура по лікарні, вона така середня. У когось 39, а хтось вже помер.
1: Львівщина.
0: Цього тижня з вулиці Львова на арешт-майданчик поліція забрала ще 5 занедбаних транспортних засобів. Машини стояли впродовж тривалого часу, без руху заважали людям та порушували правила благоустрою. Перед переміщенням на автомобілях були розміщені повідомлення із зверненням до власників самостійно прибрати авто, однак вони цього не зробили. Загалом на сьогодні на арешт-майданчик перемістили вже 89 покинутих автомобілів.
1: Світ.
0: Швеція передала Україні спеціальну техніку для обслуговування військових аеродромів. Використання нової техніки дозволяє швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльоту та посадок і забезпечити безперервну бойову роботу авіації.
1: Рівненщина.
0: До 50-річчя Рівненської обласної бібліотеки для молоді можна подарувати книгу, яку вже прочитали. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Приносити такий подарунок можна у відділ абонементу на вулиці Київській. Триватиме акція до 31 травня.
3: Партнер прогнозу погоди ТМ Земан безалкогольне.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найширші дороги у світі. Відкриває нашу трійку «Авеніда Нуеве де Хуліо» в Аргентині. Це одна з найширших вулиць у світі. До 12 смуг руху, не враховуючи окремої смуги для громадського транспорту. Її ширина настільки велика, що пішоходи часто переходять її у кілька етапів. На другому місці – «Монументал Аксіс» у столиці Бразилії. Це широка міська магістраль, яка використовується не лише для транспорту, а й для великих державних подій. Простір тут настільки великий, що створює відчуття відкритої площі, а не звичайної дороги. А перше місце посідає Кеті Фрівей у США. У найширших ділянках вона має до 26 смуг руху. Це одна з найбільш завантажених автомагістралей, і її розширення стало необхідністю через величезний потік транспорту. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день у контексті перемир'я. Каже, Росія сьогодні почала добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовує дрони. Вчора окупанти завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Зокрема, завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. Тим часом командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді відповів на запитання видання The Guardian про ймовірний удар по параду у Москві 9 травня. Він сказав, що символічна атака на Червону площу викликала б заголовки по всьому світу. Однак Україна, ймовірно, дасть ляпаса там, де російська ППО слабша, по яких цілях ми можемо завдати удару на території Росії. У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
5: Господи, цілей на території Росії просто мільйон, яких можна завдавати ударів. Дивіться, тут є дві логічні складові. А друга ідеологічна складова. Логічна складова полягає в тому, що насправді, з точки зору здорової логіки, якщо справді зараз це ППО якби стягується до Москви, то є сенс завдати по тих місцях, звідки це ППО забирається. Наприклад, якийсь умовний порт Усть-Луга чи Приморська, які, як ми знаємо, успішно уражали сили оборони, але при цьому все рівно там залишається велика складова, велика частка їхньої інфраструктури, яка не знищена. Тобто там є ще по чому бити, тому що, як показує практика, після тих ударів все рівно відновилися рівні поставок російської нафти, які здійснюються через ці порти, майже на доударний рівень. То є по чому ще пробувати. НПЗ залишаються ще. Так само, це великі об'єкти. Треба розуміти, що це не виноситься все одним ударом.
4: Ну, як Росія готується до параду у столиці, дізнаєтесь у наступному випуску новин о 17:30.
3: Політика.
4: Українська правда опублікувала третю серію плівок Міндіча, з ним ознайомилася і наша Світлана Богдан.
6: Видання стверджує, що записи підтверджують, що екс-заступник керівника САП Синюк повідомив Міндичу та Цукерману про розслідування розкрадань в Енергоатомі, після чого вони виїхали з України. За даними видання, Миронюк та Басов говорили, що Синюк є хорошим контактом у САП та може допомогти у справах. Українська правда стверджує, що Синюк мав зв'язок із заступником голови Офісу президента Татаровим. Як стверджує видання, Синюк у жовтні 2025 року заходив у внутрішню базу антикорупційних органів, шукаючи інформацію про Міндича та Цукермана. Синюк у коментарі «Українській правді» заперечив свою причетність, заявивши, що дізнався про справу «Енергоатому» з медіа.
4: Євросоюз планує запровадити нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Зазначу, 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, в якому візьме участь очільник МЗС України Андрій Сибіга. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повісив російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин. Фіцо також може отримати від голови Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни.
3: Львівщина.
4: Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку на найближчі дні. Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця дня 8 травня, а також упродовж 9-10 числа буде висока 4-й клас пожежна небезпека. Водночас 11 травня очікують надзвичайну 5-й клас пожежну небезпеку. Містян закликали зважати на прогноз погоди і не гратися з вогнем.
3: Тернопільщина.
4: Тернопільські депутати вирішили продати земельну ділянку на вулиці Василя Стуса та мають збудувати житловий будинок. Торги проведуть в електронному режимі. Кошти від продажу спрямують на підтримку постраждалих від ракетної атаки 19 листопада.
3: Волинь.
4: На Волині викрили схему з виготовлення фіктивних документів про інвалідність для уникнення мобілізації. За це брали від 8 до 15 тисяч доларів, повідомили у поліції. Під час одержання коштів затримали жінку і її спільника. За даними слідства, до схеми також були причетні лікарі. Попередньо щонайменше 20 чоловіків отримали фіктивну інвалідність, а учасники встигли заробити майже 300 тисяч доларів. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення. День присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня у більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії. Люди згадують не лише військових, а й цивільних, дітей, в'язнів, концтаборів та всіх, хто став жертвою війни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не повинна повторитися.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Чемпіонат світу з футболу «FIFA 2026» тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Тілко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває так, що ранок починається не з відчуття відпочинку, а з напруження у шиї. Голову складно повернути, а м'язи ніби залишаються затиснутими після сну. Багато хто думає, що це просто, ну, не так лежав чи залежав. І часто причина справді може бути у незручному положенні тіла під час відпочинку. Наприклад, коли подушка занадто висока або навпаки, не підтримує шию. Через це м'язи залишаються напруженими усю ніч. Особливо, якщо людина багато працює за комп'ютером або проводить день у сидячому положенні. Тоді шия вже перебуває у напруженні ще до сну, а потім ще й під час сну. Вранці це може проявлятися спутістю або тупим болем. Іноді дискомфорт віддає у плечі або потилицю. У більшості випадків такі симптоми пов'язані саме з м'язовим напруженням. Але якщо вони повторюються регулярно, організм може підказувати, що шийний відділ потребує уваги. Важливо звернути увагу і на робоче місце, і на положення тіла протягом дня. Навіть невеликі зміни у звичках часто дають помітне полегшення. А своєчасна консультація допомагає не допустити хронічного дискомфорту. Тому якщо тіло дає сигнали, обов'язково реагуйте на них. Зверніться до професіоналів у клініку «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал, Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Є місце, де кіно оживає.
13: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
13: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
14: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
17: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
0: Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день в контексті перемир'я. Каже, Росія сьогодні почала добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність, застосовує дрони. Вчора окупанти завдали ще більше повітряних ударів, були наші дзеркальні відповіді. Як Росія готується до параду? В коментарі для ОФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
2: Путін, потім Лавров телефонують до Трампа, до Рубіо. Йдуть переговори щодо того, аби вони натисли на Україну з метою створення перемир'я, виключно, щоб переберегти свою п'яту точку під час удару по Москві. Путін, в принципі, панічно боїться удару від сил оборони і саме дронами, які зараз дуже активно заполонили повітряний простір будь-де. Це в Москві відключають інтернет-зв'язок. До такого ступеня, що деякі магазини Москві просто змушені перейти на розрахунок виключно готівкою, оскільки немає фізично інтернету, фізично зв'язку для того, щоб працювали посттермінали в московських магазинах. Третій епізод – це сьогоднішня тема. Позбавлені іноземних журналістів акредитації, навіть тих журналістів, що вже були акредитовані безпосередньо на парад, щоб тільки там не було, умовно кажучи, якихось сторонніх спостерігачів, сторонніх очей, окрім як виключно контрольованих своїх ручних пропагандистів. Тому безперечно, що в Москві дуже цього бояться.
0: Глава російської делегації на мирних переговорах Владимир Мединський отримав в Україні 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за антиукраїнський підручник. Такої інформації Офісу генерального прокурора, мова про підручник для 11 класу. Суд призначив кожному з видавців покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію Росії, тимчасову окупацію українських територій. Олег Ляшко став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. За даними джерел «Української правди», раніше Ляшко займав посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї МБР 3-го армійського корпусу. Після цього його призначили на нову посаду, однак військове звання полковника він не отримував.
1: Тернопільщина.
0: Тернополяни нас судитимуть за одержання хабаря $30,000. За даними слідства, за таку суму він обіцяв знайомому, який самовільно залишив військову частину, зняття кримінальної відповідальності, переведення на службу в тилову область, а потім звільнення зі Збройних сил України.
1: Львівщина.
0: Сьогодні стартував ремонт на вулиці Винниченка у Львові на відрізку від вулиці Лисенка до Кривоноса. Як повідомили в Галицькій районній адміністрації, враховуючи звернення мешканців і водіїв, оновлено схему організації дорожнього руху на час ремонтних робіт. А відтак об'їхати ремонтовану ділянку можна ще й по вулиці Підвальній. Закликаємо врахувати тимчасові зміни та завчасно планувати свій маршрут.
1: Світ.
0: Росія хоче передати Ірану 5000 FPV-дронів на оптоволокні, про це пише The Economist. Також Росія запропонувала навчання для використання БПЛА проти американських військ у Перській затоці. Та, можливо, в інших регіонах, про це йдеться в документі, які видання отримало від власного джерела. Джерела в розвідці, ознайомлені з планом, вважають його правдоподібним, хоча остаточно підтвердити його не змогли.
3: Партнер прогнозу погоди ТМ Земан безалкогольне.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях, максимум 21 градус, плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є страви, які не народжувалися для ресторанів чи святкових столів. Вони народжувалися з потреби, з дороги, з поля і з простого бажання нагодуватися тим, що є під рукою. Саме такими були затірка і куліш. Колись це була кухня мандрівників, козаків і селян, які проводили довгі дні далеко від дому. Куліш варили просто неба у великому казані, де пшоно повільно розкривалося у бульйоні з салом або м'ясом. І цей запах міг зібрати людей швидше, ніж будь-який дзвін. Затірка ж була ще простішою. По суті, це тісто, розтерте руками в борошні, яке кидали в киплячу воду або молоко. І в цій простоті була особлива чесність, бо це була їжа, яка не намагалася бути кращою, ніж вона є. Вона просто давала сили жити далі. І, можливо, саме тому такі страви пережили століття, бо вони не з розкоші. Вони про витривалість, про дорогу, яка не завжди легка, але завжди справжня. І якщо сьогодні вам хочеться відчути цю глибоку простоту української кухні, але разом з тим вишуканість і нашу традицію, тоді рекомендую завітати до ресторану «Гопак».
2: Реклама.
1: Тут можна, наприклад, знайти інтерпретації класичних українських страв поряд із традиційними українськими позиціями. Тут кожна страва зберігає той самий характер – чесний, домашній і справжній. Рекомендую завітати, щоб наїстися до схочу. Ой, певно, будуть ще додаткові замовлення по меню. Відчуваю. Смачного у «Гопаку».
0: Ресторан «Гопак». Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові знову хочуть підвищити ціну за проїзд у громадському транспорті. Перевізники вважають, що вартість однієї поїздки мала б складати понад 40 гривень. Все через ситуацію з пальним. Через це напередодні в місті відбулося публічне обговорення тарифів. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
2: А розпочну з головного. Оновлених цін, які пропонують у міській раді. Леокард – 23 гривні, банківська картка – 26, студентський леокард – 11,50, готівковий квиток у водія – 30 гривень, а штраф за їзду без квитка – 520. Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міської ради Олег Заварило пояснив, чому таке потрібно підвищити ціни на проїзд.
3: Власне, чітка позиція міста – те, що ми на постійній основі планомірно оновлюємо рухомий склад, робимо його низькопідлоговим, доступним і більш зручним для пасажирів. Це є ключова річ, яка є і ключова причина, чому ми повинні все-таки переглядати тарифи в сторону збільшення, тому що навіть по інших містах ми можемо спостерігати динаміку, що все-таки на всіх вплинуло негативно це підвищення вартості пального, і десь є зниження якості громадського транспорту, десь банально автобуси чи інший рухомий склад просто сходить з маршрутів, тому що фізично економіка говорить про те, що він не може курсувати. В даному випадку в нас забезпечується якісна робота громадського транспорту.
2: Водночас під час обговорення мешканці міста висловили обурення, що саме не влаштовує львів'ян, зараз почуємо.
4: Дитина їде із школи, дитина їде за гуртом, дитина їде за додаткові уроки. Ви про що говорите? Давайте ще дітей обмежте, почати пенсіонерів дітей.
5: Дайте, наприклад, третій групі, чи то дайте 10 поїздок, 20 поїздок, право їхати. Людині просто по потребі, як все оплачується, та оплачується, а для одних оплачується, а другий хто?
6: Вчора іструченка 29, 53 вже не було ні одної. Вони на валідаторі показують, що вони їдуть, але вони приїжджають на мужу парк. Чому вони не виключаються?
2: Була пропозиція від перевізників скасувати оплату готівкою.
7: Львів – передова країна. Досить наживати на готівці. Ви розумієте, де є готівка, є зловживання. Я навіть як керівник підприємства, приватних перевізників пояснюю, де є готівка, будуть зловживання.
2: І наостанок, напевне, найболючіше питання, яке турбувало львів'ян, чому вартість громадського транспорту у Львові найдорожча в Україні. На що Заборило відповів, що у бюджеті немає коштів покривати збитковий тариф, як і в інших містах, пріоритети наразі на допомозі війську.
8: Якщо говорити по прикладу Києва, ціна реально громадського транспорту є 30-40 і більше. Якщо ми говоримо про те, скільки дотує Київ і чи він має можливість робити сферу громадського транспорту, і скільки коштів передбачається на це у Львові, тут є діаметрально протилежна різниця. Тобто у Львові трохи більше мільярда гривень закладається на щорічній основі на роботу громадського транспорту. Києві там є до 13 мільярдів гривень затрачається власне через те, що сам тариф є збитковим. Але якщо б пріоритет міста був такий, що ми, скажімо, там забираємо ті кошти підтримки ЗСУ з програми національного спротиву і скеровуємо на роботу громадського транспорту, але тим самим робимо роботу громадського транспорту дешевою для самих пасажирів, то можливо таке б було реально.
2: Якщо у Львові пріоритет допомога війську, то тут одразу думки, а в інших містах це не є пріоритетом. Чому там і дрони купують, і вартість проїзду не найдорожча по країні. Тим не менше, маємо пропозиції нових тарифів, і цілком ймовірно, що вони запрацюють таки з 16 травня.
0: Політика.
1: А тим часом Україна очікує у Києві представників американського президента наприкінці весни, на початку літа. Про це повідомив президент Зеленський. Євросоюз планує запровадити нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей. Зазначу, 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, в якому візьме участь очільник МЗС України Андрій Сибіга.
0: Економіка.
1: Кабінет міністрів підготував зміни до цьогорічного бюджету. Таке рішення стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Додаткові 1,5 трильйона гривень спрямують для сектору безпеки і оборони.
0: Війна.
1: Головком Сирський заявив, що у цьому році Росія планує виготовити понад 7 мільйонів ПВ-дронів та майже 8 мільйонів бойових частин до безпілотників. Наскільки реалістичними є такі плани? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
9: Я не знаю, на чому базуються такі ствердження Сирська, очевидно, він має якісь розвідувальні дані, але Росія має певний потолок щодо виробництва дронів, є певний потолок щодо виробництва зенітних ракет, зенітних пускових установок. Не можна там зробити зенітні ракети, це високотехнологічна зброя, і вона виготовляється певний період. Тобто не можна за місяць або за два, якщо технологічний процес відбувається 7 місяців. Тобто 9 жінок не народжують за місяць, розумієте? Ці твердження, вони, скоріш за все, мають таке лякалку для Заходу.
1: Спорт. Завершився матч 27-го туру української прем'єр-ліги «Карпати-Кривбас», який результат, про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини. І нагадую, сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та примирення, день присвячений пам'яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата є нагадуванням про страшні наслідки війни, ціну миру та збереження історичної пам'яті. Саме 8 травня в більшості країн Європи згадують загиблих у Другій світовій війні та вшановують усіх, хто боровся з нацизмом. Україна офіційно долучилася до європейської традиції у 2015 році, запровадивши День пам'яті та примирення як символ солідарності з європейським баченням історії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще раз!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Нігерії, де одним із найпопулярніших домашніх напоїв є зобо. Його готують із сушених пелюсток гібіскуса, даючи імбир, ананас, іноді гвоздику або корицю. У результаті виходить яскраво-червоний напій із насиченим ягідно-пряним смаком. Зобо подають добре охолодженим, часто з льодом або шматочками фруктів. У Нігерії його можна знайти і на сімейних святах, і в маленьких вуличних кафе. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Пою, зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
8: Тоді тобі точно в бездбаті.
9: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
10: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
9: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
11: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
12: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
13: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
14: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.UA.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
18: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьком. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 08.

0: 800-336-946.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
2: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Сьогодні розповім про результати матчу «Кривбас Карпати», 28-й тур ОПЛ, перемоги українських боксерів та не лише.
1: Про футбол.
3: Матч між «Кривбасом» та «Карпатами» відбувся сьогодні у межах 27-го туру ОПЛ. Львівська команда на виїзді мінімально поступилася 0-1. Єдиний гол забив Сак на 32-й хвилині гри. Для «Карпат» це перша поразка за 9 ігор. До цього було 5 перемог і 3 нічиї. Наразі вони посідають 9-те місце у турнірній таблиці. І вже знаємо розклад матчів 28-го туру української прем'єр-ліги. Про це повідомила прес-служба ліги. Стартуватиме тур у вівторок, 12 травня. Матчі між Олександрією та Зорею закриватиме програму. Поєдинок «Шахтар-Оболонь», який запланований на середу, 13 травня.
1: Про бокс.
3: Двоє українців потрапили до п'ятірки рейтингу WBO у середній вазі. Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин піднявся одразу на 3 позиції. Наразі посідає 3 місце. До топ-5 претендентів також увійшов Сергій Богачук. Чемпіоном організації у середньому вазі залишається казах Женьбек Алім Ханули, який провалив допінг-тест наприкінці минулого року. Тимчасовим поясом WBO володіє британець Данзел Бентлі.
1: Про теніс.
3: Дев'ята ракетка світу, канадійка Вікторія Мбокко, відмовилася від виступу на турнірі серії WTA 1000 у Римі, пославшись на шлунково-кишкове захворювання. Спортсменка є на сходинку вище за українкою Еліну Світоліну. Для того, щоб випередити Вікторію, нашій спортсменці необхідно виграти у Римі 2 матчі. Нагадаю, сьогодні Світоліна зіграє з італійкою Ноемі Базілетті. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте у понеділок о 9:30.
2: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
4: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
2: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російські військові з так званого африканського корпусу Міністерства оборони Російської Федерації залишили вже третє стратегічно важливе місто на півночі Малі – Агількок. Причому, як і у двох попередніх випадках, російські війська залишають місто без бою. Фактично, користуючись коридором, який надається повстанцями. Разом із росіянами місто залишають також військові урядової малійської армії, яка зникає буквально на очах, тому що малійські військовослужбовці після того, як залишають те чи інше стратегічно важливе для малійської хунти місто, переодягаються у цивільне і тікають, щоб їх не могли знайти ані повстанці, ані власний генерал. У російських найманців, як ми розуміємо, такої можливості немає. Але і воювати за малійську хунту, яка так сподівалася на Путіна, вони також або не бажають, або не здатні. Варто нагадати, що режим, який сьогодні керує Малі після чергового військового перевороту у цій африканській країні, відмовився від допомоги французьких військових, що протягом десятиріч допомагали малійській владі у суперництві із джихадистами та сепаратистів і поклали відповідальність на розвиток ситуації в Україні на приватну військову компанію «Вагнер» Євгенія Пригожина, після бунту якого і загибелі головного російського найманця, заміненого на африканський корпус Міністерства оборони Російської Федерації. По суті, це ті самі колишні вагнерівці, тільки під керуванням російських генералів. Але, як бачимо, якоїсь реальної допомоги малійській владі у протистоянні із джихадистами і сепаратистами-туарегами на півночі африканський корпус надати не може. Зараз можна говорити про справжній колапс малійської держави. Міністр оборони країни Садіо Камара, який був головним лобістом російських інтересів у регіоні, вбитий повстанцями, а диктатор Асімі Гойта, який після загибелі свого міністра оборони також взяв на себе його обов'язки, виглядає досить послабленим після того, як російські війська разом із його власною армією залишили ключові фортеці на півночі, а малійська столиця Бамако знаходиться у блокаді повстанських військ. І цей ганебний провал росіян у Африці, а я нагадаю, що контроль над режимами у регіоні Сахелі був одним з головних геополітичних здобутків Путіна за останні роки, ще раз дозволяє нам процитувати французького президента Еммануеля Макрона, який під час свого державного візиту до Вірменії сказав, що на Росію не варто покладатися. Не варто покладатися, як на пострадянському просторі, де Кремль виступає агресивним вбивцею цивільних мешканців і зовсім не тільки в Україні. Не варто покладатися в Африці, де російські найманці, по суті, переслідували насамперед ідею збагачення власних корумпованих еліт за рахунок пограбування африканських країн разом із військовими хунтами. Не варто покладатися і в Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп досі сподівається на якийсь варіант плідного економічного співробітництва із Російською Федерацією. Ну і знову таки, ми бачимо анахронічність російських підходів до сучасної війни і архаїчність уявлення російських політиків і генералів щодо геополітичної ролі Російської Федерації. Коли Путін вирішив допомагати хунтам у районі Сахелю, його головною задачею було послабити можливості Заходу. Насамперед, помститися Франції та її президенту Еммануелю Макрону за підтримку Франції України і запровадження санкцій проти Російської Федерації. А в результаті виявилося, що хунтам, звичайно, Росія допомогти може. Може навіть сприяти військовим переворотам, по результатах яких у регіоні прийшли до влади такі, як генерал Асімі Гойт. Але от реально протистояти повстанським силам в цих країнах Москва просто не здатна. Треба сказати, що коли французи проводили свої операції у Африці, вони не зазнавали таких ганебних поразок. І тепер виникає питання про те, як ситуація буде розвиватися у найближчому. найближчого майбутнього. Багато спостерігачів, які займаються африканською тематикою, підкреслюють, що ми можемо стати свідками появи ще однієї фактично недієздатної держави у одному з ключових регіонів африканського континенту. Справа в тому, що проти воєнної хунти генерала Асіма Гойта борються і джихадисти, які думають про створення ісламської держави у Малі, можливо, з пом'якшеним варіантом на зразок цієї держави, яка зараз будується у Сирії після краху ще одного союзника Москви, дамаського м'ясника Башара Асада. А от на півночі туареги давно вже мріють про створення власної незалежної держави. І якщо хунту вдасться знищити, не виключено, що ці два угрупування не знайдуть спільної мови між собою і почнуть вже війну між тими, хто хотів би відокремитися від Малі, і тими, хто хотів би бачити Малі ісламською державою під керівництвом лідерів повстанських угруповань. Це не перший випадок, коли російське втручання може призвести до такого жахливого колапсу. І не перший випадок, коли у Росії просто не усвідомлюють наслідки своїх дій, тому що переоцінюють ці можливості власної держави і, що ми знаємо на власному досвіді, можливості власної армії. А поки що ми спостерігаємо за тим, як російські військові без всякого опору, без навіть спроб, яким чином відстояти свої позиції, тікаються з ключових фортець у африканській державі під радісні оплески місцевого населення, представники якого потім розповідають про їхні звірства і злочини, тотожні тим, які росіяни робили у Бучі, Ізюмі та інших українських містах, які потрапили під їхню окупацію в перший період Великої російсько-української війни. Адже росіяни з їхніми злочинами, пограбуваннями, зґвалтуваннями та іншими злочинами проти людства продовжують залишатися росіянами на будь-якому континенті. І це також здається очевидним кожному, хто стежить за діями путінського режиму та його попередників у будь-яких війнах, що їх вела Росія. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: бути щасливим.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Запусти експеримент.
7: Відчуй силу природи.
6: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
6: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
6: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
3: у Dragon Park.
4: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
5: Встигні забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
4: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
6: dragonpark.com.ua.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. 8 травня в Україні – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Тож сьогодні ми згадуємо тих, хто протистояв злу і заплатив найвищу ціну за свободу. ФМ Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 23 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене. Бо на твої берега життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару зведе. А когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, скільки бачив ти свідок. Нашу вдачу, хоч і вода змиває сліди. Ти запам'ятаєш нас.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: 8 травня в Україні – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Тож сьогодні ми згадуємо тих, хто протистояв злу і заплатив найвищу ціну за свободу.
0: ФМ Галичина.

цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим, мовчати теж буває

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: matter what they say.
1: В Україні друга година. FM Галичина. Слухай своє.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.